0: はじめまして。はじめまして。はじめまして。
1: はじめまして。よろしくお願いします。よはじめまして。はじめ。はじめ。はじめ。はじめまして。よろしくお願いします。はじめ。はじめ。はじめまして。
2: 皆さんの声も見まして本当に良かったですよね。今日もね忙しいのにありがとうございます。あの中村さんは最近見てないんですけれども、あ、小金他们是 ABC 的成员。
3: おはようございます。はじめまして、よろしくお願いします。
4: どうも
3: どうも。

本日ご来場の皆様、私たちが背負っている使命は、歴史の闇に埋もれた声を見つけ出すことです。731部隊が中国本土に残した傷跡は、今でも深く刻まれていて、度重なる嘘に覆われています。各国からの被害者の訴えは、決して時間によって風化してはなりません。良心を持つべき人として、加害者である歴史を直視する勇気がなければ。日本の未来はありません。让我们共同前行吧。纵使道路艰辛，迈出的每一步都是和平的种子。

培養法によって原毒処理が施された第7項のワクチン資料です。これらのワクチンが完成に至るまではまた長い道のりがありますが、満州第731部隊の皆様がたゆまぬ努力を重ねているからこそ、私たちはあらゆる病に打ち勝つ希望を持つことができるのです。前線にて奮戦し国家を守る兵士たちは、このように強力な合法の医療体制を得たことで、負傷率、罹患率、そして死亡率のいずれもが著しく低下しております。第731部隊の協力のもと、突発的な疫病の危険性も速やかに制圧されております。ハルビン全体の公衆衛生水準は年々向上しており、豪族共和の候補たちも安心して暮らし働くことができるようになりました。人道主義の精神を貫くため、服役中の重刑者の方々も叱るべき治療を受けることが許されております。これは731部隊が行っていることであり、今期国際情勢のもと日本は存立危機事態に入っている。それゆえ我々は科学研究をもとに検知するべきである。科学をもって我らは嘘するべきである。

0: 監督、ここにいらしたんですか。みんなあなたを探してましたよ。
1: あ、一服してました。
0: はい。さあ、中へ入りましょう。石井部隊長の方からお話がありました。お前も来い。
1: はい。

0: 今日我々は731部隊初めての映画を共に見ることができた。先ほど彼らの拍手と笑顔から軍上層部がこの作品に対して賞賛を送ってくださったのではないでしょうか。私は理解しております。韓宿弁さんの語りもとても良かった。小島君、君はさすがに勘どころをよく掴んでるな。この作品に関しての監督自身の評価はどう思われますか？
1: 特に何も感じておりません。ただ石部隊長のお望みにかなうものであればと願うだけです。
0: 何も感じてない。

0: とどのつまり
1: 軍部の中にはびこる臆病さと視野の狭さをただ映しただけに過ぎない。大日本帝国が世界の頂点に立つのは
0: 低俗な議論や雑音に屈することなく我々自身の偉大さを選び取るからだ。
1: 文明とやらが推奨するのは表面的な美しさと一時的な繁栄だ。それに推奨していつまで彼らの後人を廃すのか。
0: お前たちよく覚えろ。外部からの批判と異議に対しては恐怖という手段のみで屈服させるしかないのだ。世界に迎合する必要はないんだよ。我々が世界を再構築するんだよ。
1: 小島幸夫監督、さあ舞台へ上がれ。

0: ルーだろ。聞いたか。
1: 医師部隊長のご厚意感謝いたします。
0: まずいろいろ触ってみて試してみるといい。何をしている。電源を入れなさい。

君らが取り逃したこの反逆者を私が代わりに捕らえたんだ。誰がこの町の過ちを絶え出す者はいるか。お前か。ん？お前か。お前か。ん？ん？おや。ん？なんだ。お前か。お前は。ん？お前は。ん？お前はどうだ。おい、お前は。なんだ。一人もいないのか。おい、荒川。

全ての人に警告を与えるだろう。帝国の徹底は揺るぎなく前進する。いかなる者でも過ちを犯した者は歴史が必ずや清算する。

0: 小島君、今世界で最も強力な武器は何だと？
1: 帝国の戦艦、ドイツの戦車。
0: そんなものを作るのにどれくらいの費用がかかるか君は知ってるのか？覇権主義の国々に太平洋の隅に追い込まれた我々にそんな資源力はない。さもなければ我々がこの地に姿を見せることもなかったであろう。昭和8年、軍部が戦艦を作るのに割り当てた予算で私は満州に731を3つ建てることができた。君は計算ができるかな？

0: 中の中には私を狂人と呼ぶ者もいるが、彼らこそ計算もできぬ馬鹿者どもだ。だが品の資源を手の中に収めるためには、まずは奴らの抵抗を完全に排除せねばならん。それには相応の時間を要する。莫大な費用を投じて作った砲弾一発が戦場で殺せるのはせいぜい10人。
1: しかし私の爆弾は違う。
0: 今日、微小な細菌こそ真の究極の武器である。これら菌の入った人鍋の中へペストを運ぶのみで敵の後方支援を根こそぎ一掃できる。敵軍は我々の姿を拝むことすらなく残酷の中で朽ち果てるだろう。ソ連の戦車は強力だ。しかし最近は静かに、誰にも見られることもなく、シベリア鉄道を伝ってモスクワに到達できる。我々の細菌兵器こそ世界で最も優れた武器だ。そして戦況を覆す切り札ともなる。小島監督、我々の映画を通して君の大日本帝国への報告精神は存分に発揚されるだろう。
2: 黑帮里各种见不得光的买卖都是被上面默许的，唯独就是禁止日本人进出，反而啊可能性最大。
3: 只禁止日本人进出？
2: 哎呀，可不是呗，要的就是你耗在这销金窟里，他才好管你。
4: 爷来晚了。
5: 高客一位，高客又一位，高客两位，
6: 楼上请。哎呦，
5: 爷小心台阶。哎，
7: 哟，小野玩完了？
6: 龟公都这样，就靠着嗓门的，没事，走。
7: 哎，嘿嘿，二位爷，楼上请，楼上请啊。
6: 哎，好啊。
7: 两位爷，可有熟人啊？
6: 没有。
7: 看客，
6: 哎，
7: 里边坐。
6: 啊，坐这儿啊。
7: 哎，坐这儿，坐这儿。哎，这个您坐这儿。嘿嘿。哎呦，快点啊，姑娘们。哎呦，快点啊，动作啊。哎，点茶。
8: 贵宝。没伤，
7: 好看不？
6: 看。
8: 巧遇。烧火。
9: 这儿最近是不是来了波嫩茬儿
7: 啊？有是有，
9: 有交上来啊？不是，你这龟公会不会来事儿？上啊！你听不懂人话呀、啊？
7: 行，稍等啊。哎呀，
9: 别着急，别着急。
7: 来，

0: 裏切り者の末路だね。
1: そうだ、
0: その日前も来たんだよな。
1: 聞いたぞ、石部隊長が自ら命令を下したんだってな。
0: いや、
1: 動脈を一瞬で断ち切れと、こっちがブワーって吹き出したってな。本当か？
0: なぜ、
1: なぜ俺の

0: 問に答えないんだ。
1: どういう意味だ。
0: 俺から逃げてんのか。
1: 何を言ってるんだ。
0: とぼけるなよ。あんた全員集中で来てたソリンクの軍服にお前がこの刃物仕込んでたんだろ。バレたと思い逃がすつもりだったんだろ。その紐を切らせるためにな。そうだろ。
2: 俺じゃない。
0: 俺じゃない。お前が川口も一緒だ。支部隊長裏切り

0: 夜遅くに何をやってるんだ。
1: ああ、眠れなくてちょっと体を動かすから。
0: 眠れないんだと？俺寝る暇なんかねえよ。ああ、そうだ。吉村教授からの伝言だ。特例の症例が意見出たってよ。お前に記録を頼みたいそうだ。明朝直接彼のところに来てほしいって。
1: 分かった。
0: うん。

0: 石署長、伊沢木大佐、中留部長。
1: 天の定めというものがある。我々が極寒条件下でのベスト爆弾の有効性を実証しようとするその時、この真っ白な雪が降り出した。これはいつもの10月の雪ではない。天の陛下のありがたきおぼしめした。小島君、今ご責任の連続を通して軍部の保証にはっきりと見せてやる時が来た。何も恐れることはない。私の芸術品がまずはシベリア鉄道沿いを追いつくぞ。その次は太平洋だ。小島行くよ。準備はできているか。
2: 毛頭落と高速橋は

0: テンペスト感染者には通常鼠径部気化頸部のリンパ節に腫れが生じる致命をもたらす。この患者は首のところ深い傷があって炎症と一部の感染がありながら、だからこんな現象になった。残念ながらアンダートリン上昇には感染する時間があるけど、いつ死亡したのかわからない。もし死亡の時間わかればもっとかしこまる。
1: アンダートリン上昇
2: 寒いね。

0: あのあんな状況に巻き込まれて、正直なところ自分でもよくわからんのです。ただ気づかないうちにひどいことを言ったり暴力を振るってしまった。今でも罪の意識は消えとりません。これが報いというもんでしょうか。
1: 翻译一下。
2: 他其实对当年的事情是感到有所惭愧的。
1: 那你帮我问一下，之前我们电话沟通的那个安达野外实验场的事情，有没有什么可以补充的？
2: 安达兹実験場について何か覚えてることはないでしょうか？当時は実験場ではなく演習場と呼ばれてましたよね。
0: あそこは少年兵の私たちが行けるような場所ではありませんでした。舞台からもだいぶ離れておりましたから。いつだったか、その年は早く雪が降って囚人が逃げたという話を聞いたが、
2: 他说有一年雪来得比往年都早，他听说有犯人逃跑了。
1: 有犯人逃跑？
2: 索雷卡拉，
0: 結局のところどうなったか覚えておりません？もう随分前の話ですから。
2: 他说至于后来怎么样了，他也不记得了，已经是半个世纪之前的事情了。

0: ちゃんと使ってんじゃねえよ。手伝ってね。やらしろ。はあ。
1: はい、こっち行くね。
0: おい、ちょっとけ。
2: まったく、この野郎。
0: おい、行くぞ。
3: 立てろ。

0: はどうなってんだこの地域は。新幹まで合流しそうだろ。
1: 小田隊長殿、本部から連絡がありまして。連絡あり、雪ヶ谷まで待てとのことです。
0: やめなかったらどうすんだ。
1: それでも待てと。
0: なんであんたここにいんだ。
2: お世話になります。前回の映像がカットされた件、本当に申し訳ありません。あれは上層部の判断でして。
0: もういいよそのことは。それよりいいか、ここで俺の言うことをよく聞くんだと。

0: ここは無菌の実験室じゃないからな。油断してたらあっという間に織田物だ。何やってんだ、早く閉めろ。
1: ああ、すいません。

0: 人になった。嘘だ。
1: 嘘だは先ほど対処しました。
0: バカ野郎！呼び戻せ！今すぐ！
1: はい。もしもし。聞こえますか？
0: オッケー。
1: おった隊長。また取れました。
0: バイクバカ。

荒川さん、今日は警告に来ただけです。もしあなたがよからぬことを考えているのなら、上官に全てを報告します。帝国のために決して見逃しはしません。

0: 車ぶつけやがった。わざとやっただろ。
1: 気が危なかったのか。
0: この野郎。
2: あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、
0: これと連行しろ。
1: はい。
0: 機材も没収だ。
1: はい、行くぞ。
0: 全部取られてる。
1: ほら。早く。早く、早く。怪我して。大怪我じゃないか。すいません。大丈夫か。すいません。頭が痛くて。病院に行かせてください。
0: 安心しろ。731には最高の医者が集まってる。死にはしない。

0: しいね。
1: 嘘、何言ってんのか。
0: それ全部その前なんだ。
1: 知らんかな。
2: どんだけ似合うんや。
0: そんなしなやげ。
1: 現場におったじゃん。

0: か知ってんなら本当に脱走したのか。
1: 君か知らないなら俺も知らないよ。
0: 上は本当にお怒りだな。おためやつもこんな日が来るとはな。ざまみろ。
1: これってそんなにまずいからか。前にも同じからか。
0: あったよ。ペイン砲に駐屯していた頃、マルダが一度壁を越えて逃げたことがあったんだよ。
2: 頭上げろ。
1: それで
2: 前向け。
1: 詳しく教えてくれ。
2: 頭を骨折ってんだ。
0: 屋外での駐時間中に混乱を起こして、土作戦に紛れて塀を越えて逃げたんだ。
1: そんなとは
0: 聞いた話じゃ、関係者はその場で本官はどう処理されるか分かんないけどな。

0: 你赶紧的，收拾完出门。
1: 前回の査定を早急に完成させるために、前から人員を手配していました。追加の撮影があると聞いたので、彼らの滞在を延長してあります。今日中にフィルムをいただければ、必ず間に合います。
2: 追加の撮影？
1: そうです。韓淑敏さんも呼んで撮影をしたと聞いておりますが。
2: さすが監督、見逃しませんな。大丈夫ですよ。この塩澤さんは関係者ですから、何でもおっしゃってください。塩澤さん、実はこの作品は石井部隊長が天皇陛下へのご報告に用いる特撮作品なんです。軍部の機密に関係しているので、外部での編集は許可されておりません。小島監督の全ての編集もこの舞台内で行っていただくことになります。
1: そうでしたか。彼一人で間に合いますか。必要なら編集の人員を送り込めますか。
2: いやすいません、それはちょっと難しいかと。
3: 大丈夫です、塩澤さん。ただ私の編集機材は駅前のアパートにありますので、運んでいただければ。
2: あ、すぐ手配しよう。
1: ありがとうございます。では目録を作ってくれ。
3: 現実に頼んでもらえますか。私の作業環境を一番よくしていますので、事情を話せばきっと引き受けてくれます。
4: 失礼します。
5: はい。
6: マピドム部長、荒川が到着いたしました。
5: 入れろ。ではお二人どうぞよろしくお願いいたします。さあ、
3: それ。

0: 昭和20年の1月、自分は隊長の命令によって、安田に行った安田の野外実験場に参りました。そこにおきまして、第二部長の怒り中佐と二木吉の主催で、ガスガングレンに関する、実験を行っておるのを自分は見ました。使用しました囚人は10名ありました。その10名は半円を描いて、約5メートルないし10メートルに、の間隔で、木に、後ろ向きになって縛られておりました。そして、その半円の中心のところに、爆弾を置きまして、約100メートルぐらい離れたところで電気によって、爆発しました。後で怒り中佐と二木技師に、この結果を聞きましたところによりますと、全部、重症なガスガングレンにかかって死んだということを自分は聞きました。
1: 欢迎请坐。
2: 大家好，我是唐国强，我来做个广告。这广告可不敢乱说呀，尤其是往嘴里吃的东西，这贝利优羊奶粉

0: どうぞこちらへ。
1: 小田君、
0: は、
1: 迷惑をかけたな。
0: いえ、仕事ですか。
2: 老板娘。
3: 行。那两位太君先喝着茶，饭菜啊马上就好。
1: 小田君。
0: は。
1: こちらは？
0: あ、ここの女将です。

0: 酒楼刚开张，这些厨子们也都是新招来的，厨艺好着呢。您看，
1: 急いで来たために途中満足に食事を取ることもできなかった。
2: それほどまでに急いだとは。大佐、前蔵の会議には何か重大な。
1: ジャンジョー会議で中国の由西ウー北の攻撃が決まった。目標はラオフー港の中国飛行場、そして中国軍の五線区長官部だ。
2: ラオフー港。
1: ラオフー港は今回の戦闘の第一段階に過ぎん。主な目標は中国の広報スーチュアンに申進すること。詳しい計画はここにある。
3: 志山，待会儿上去敬酒的时候别着急，见机行事啊。
4: 姓曹的也在这
3: 儿。哪个姓曹的？
4: 金大麻子的手下曹副官。把酒赶紧温着啊。
5: 哎，温着了温着了。
6: 姐，他没发现你吗？
4: 放心，他不敢把我怎样，他也担心我把金大麻子和他干的那些勾当都告诉日本人。
3: 我觉得咱们还是得小心点，防止他坏事。
4: 这菜都洗干净了呀。
5: 洗干净了，洗干净了，
7: 洗干净了。
4: 再换一盆。
5: 你放心吧，啊，我再洗一遍。
3: 第一壶酒随便喝，尽量把那两个老鬼子喝多。第二壶酒待会儿让毛弟送，这壶酒有毒，千万不能喝。
4: 放心吧。
3: 实在不行的话，找个借口下来啊。
4: 我会小心的。准备差不多了吧？
5: 啊，差不多了。好，
8: 好，好，
5: 走菜喽。